احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں یہ نغمہ آپ نے سنا, وویدھ بھارتی آپ سن رہے ہیں اور اس کاریکرم کا نام ہے رنگ ترنگ. صبح کی 11:14 ہو چکے ہیں, وویدھ بھارتی پر بھوپندر سنگھ کی آواز گونج رہی ہے. یہ جاوید, یہ گلزار صاحب کا گیت.

آئیے سنیں یادوں کی محفل۔ کشور کمار کا دن، اور اس کاریکرم میں کشور کے کچھ اداس نغمے۔

0: چاہے وہ آپ علی اکبر خان صاحب کو لے لیجئے, امجد علی خان صاحب, ذاکر حسین, سب آتے تھے اور فری,
1: بالکل
0: فری میں وہ اسٹوڈنٹس کو مطلب پرفارم کرتے تھے اور سکھاتے بھی تھے.
1: وہ تو مقصد ہی سوسائٹی آف
0: بالکل
1: کی وہ
0: ایجوکیشن, ہاں ایجوکیشن جو ہے آپ ان کو کانسیئرز بنائیں, ہر کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میوزیشین ہی بن جائے, لیکن شروتا ہو اور ہمارے کلچر کو وہ آگے بڑھائے. تو اس میں مطلب فینٹاسٹک کیلوچرن مہاپاترا سے لے کر یامینی کرشنا مورتی ڈانس بھی جو ہے سونل مان سنگھ, سب کو میں نے لائیو پرفارمنسز بھر بھر کے دیکھا ہے.
1: کیا بات ہے,
0: وہ ایجوکیشن جو ہے میں اپنی بیٹی کو اس ڈھنگ سے نہیں دے پاتی ہوں یہاں پہ, اور میں وہ بہت مس کرتی ہوں. دلی میں اس ماحول میں میں پلی بڑی, جہاں منڈی ہاؤس اور جو ونٹرز, بالکل ونٹرز میں, اور بعد میں وہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر, انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر, یہ سب تریوینی کلا سنگم, سب جگہ جو ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہول ونٹر چلتا رہتا تھا. اور ہمارے بیچ میں مطلب ممی کو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ونٹرز میں کیا ہوتا ہے, مارچ میں جا کے آپ کے ایگزامس ہوتے تھے, ہم لوگ سب سی بی ایس سی کے پڑھے ہیں, اور یہ نومبر دسمبر جان, لیکن ہم کو یہ سب کچھ دیکھنا ہی ہے اور پڑھائی کی بھی تیاری کرنی ہے, یہ کانفلکٹ چلتا تھا ہمیشہ. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کلچرلی جو ہے, کیونکہ دلی میں ایمبسیز بھی سارے ہیں, تو فلموں کے ریٹروسپیکٹیوز, جب کالج میں میں گئی تو وہ سب بھی شروع ہو گیا کہ وہاں آپ جتنا فرینچ نیو ویو ہے, اٹالین سنیما ہے, جتنا ڈیسیکا سے لے کر بریسون, سب ایلن دلون کی فلمیں, سب میں نے اس رپورٹ یا فرینچ ایمبسی یا اٹالین ایمبسی میں ریٹروسپیکٹیو ہو رہا ہے, رشین سنیما کا ریٹروسپیکٹیو ہو رہا ہے, پولش سنیما, مطلب آندرے وائدا, کشلوفسکی, سب کچھ, مطلب کالج تک نا سب دیکھ لیا میں نے. میں بمبئی جب آئی مجھے ایسا لگا کہ اب آگے میں کیا کروں.
1: کیا بات ہے, بالکل صحیح ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جب ایک بہت ہی کلچرل ماحول آپ نے دیکھا ہے تو ایک دوسرے شہر میں جانے کا بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے بتایا کہ بچپن سے آپ کو کلاسیکل میوزک کی طرف جوڑ دیا گیا, تو کیا گھر پر اس طرح کا ماحول تھا, گھر میں بھی کوئی گاتا تھا؟
0: نہیں, ایکچولی میرے ممی اور پاپا دونوں ہی انہوں نے ویسٹ بنگال سیونٹیز میں الگ الگ, مطلب وہ ملے تھے دلی میں, بٹ ان دا سیونٹیز وہ موو آؤٹ کر چکے تھے ویسٹ بنگال سے. تو ممی پڑھنے کے لیے گئی تھی پولیٹیکل سائنس, وہ پڑھنے کے لیے دلی گئی, اور پاپا انجینئرنگ کے بعد نوکری کے لیے چلے گئے وہاں. تو میرے پتا جی ویری ان لائک موسٹ ادر بنگالیز, وہ بالکل ہارڈ کور کارپوریٹ گئے تھے, اور انجینئر اور کارپوریٹ بس, اور کیونکہ ممی کا ڈسپلیسڈ تھا تو وہ ایون دو شی لوڈ کلچر اینڈ میوزک اینڈ آرٹ اور یہ سب, لیکن وہ خود کبھی زیادہ کر نہیں پائی تھی, تو اس لیے انہوں نے ہم کو ایکسپوجر دیا. اور گانے کا یہ تھا کہ میں جب چار پانچ سال کی تھی تب ہم لوگ نائروبی میں رہتے تھے, اور کسی کے گھر, مطلب جہاں کوئی گا رہی تھی ان کے گھر پہ, وہ گانا سن کے میں گنگنا رہی تھی, اور انہوں نے میری ممی کو کہا کہ ارے اس میں تو بہت دھن ہے, اس کو سکھاؤ. تو تب سے ممی نے سوچا کہ چلو اس کو گانا سکھاتے ہیں.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیے آپ کو میوزک کی طرف موڑ دیا گیا, یہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور اب اس پروگرام کو میوزک کی طرف موڑا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آج پہلا گانا جو ہے وہ کون سا سنائیں گی آپ, یہ گا کے ہی بتائیں.
0: میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, ہر فکر کو دھوئے میں اڑا چلا گیا. سنتے ہیں
1: کیا بات ہے, یہ ہم دونوں فلم کا گانا, اور صاحب لدھیانوی نے اس گانے کو لکھا تھا اور جے دیو کی طرز تھی. سنتے ہیں یہ گانا.